0: 你我听人讲的啊嘛嘛 flowers， 啊燕子嘞，大地喂，我 busy 不下班爸爸，我 busy， 我考了是吧？听个，我说吧，其实我也不爽我，我说一怕听这些。Kita lihat lalu, kita lagi di Talosa, kita lagi di Talosa. Ada terusnya pindah ke Elohre, ke mana re sebab khutbah sampai khutbah mukayon. 0605731313. Before kita kuala, kualing register, erki fiteka kababang. Aba lo khre tlang pere ba kwadisa o moyeng dumela
1: mo dumedise re ba bua mo sontageng sa di weather
0: yebo
1: weather tse di monate tse di sa chasing re di indoors
0: tse
1: ketsa ening ke mametse mmino o monate
0: o we get le
1: ke le nna ke make register ga ke le ka mokanana ke nna sesi ga noko
0: ya
1: re ba bua go tsena le ba retsi botlhe ba aganang mo di wedding tse ke re ba nna le sontaga se se monate ke sa lebale me classmate e leng osmiki mongale ke re osmiki o nne le tsatsi le le monate ke utlwa le nna leina la ka la tlola mo radiong ka mo ke re le wena o nne le sontaga se se edileng o ntse o ratwa ke sa lebale ngwana mme wa gola fandaga ge ba bua
0: ee
1: ke manthati mo naisa
0: nyana
1: ba babedinyana fela isa le ntse re le babedinyana fela wa gola today ke re thati
0: e
1: le nna ka sele monnate o mluk a mo direle letsatsi today le botlhe ba ba gola ba nne le sontaga se se edileng a kege se se se ganoko gape
0: amen ke a leboga se se ranoko fonaga ga re pay Melarize ukae a gutlum bela gore bona ra o pay Melarize go tsama na re pay re pay body rice body lasagna body steak and what a body stew Body mozzarella. Repay, Humpir. Repay, Miller Rising.